0: premi sono i Vrlov Ruče. U slab da umire jugo zapadnjak. Najviša temperatura otprilike do 40°C stupnjeva. Sadašnja najviša temperatura u Buzetu 38. U našem gradu je samo 33. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok uz Maestral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.

0: Maestral Krize.
1: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojem autu.